egingo naizela esatera etorri naizona, eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Uvo moven berlenek ongi zioen bezala, joan egingo naizela esatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzu negar, itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldu denean. Damutzen naiz joan egingo naizela esateko orduan, bai maite zintudan, baina joan egingo naizela esatera etorri naizona, eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala, joan egingo naizela esatera etorri naizona.

Zur biltzen zara, betirako agurra, heldu denean, damutzen naiz. Joan ekingo naizela esateko orduan, bai, maite zintudan, baina...

0: gezur biltzen zara, betirako agurra heldu denean, damutzen naiz. Joan ekingo naizela esateko orduan, zeren gehiegi mindu nauzu eta joan ekingo naizela esatera, etorri naizuna eta zure negarrak ezin izango du ezer alda.
1: Vous écoutez Gainsbourg Radio.